0: WhatsApp. Hangata ne kutlwa pele ya ka etsetebetse. Tetebetse. Ke sena ho tseba hore na eng ke eng. Empa moretheto wa sekupu la mantswe wa mpha monyetla wa hore ke ikelellwe hape-hape. Ke ithate hape-hape. Ke tsebe hore ke
1: mahlo.